to partia, omladina akcia, akcia reakcia, svako svoja frakcia.

Ó, priateľov, ó, priateľov, to si mi synom, nebo ženom, to si mi synom, nebo ženom, to chcem byť na teren. Zadom, ó, priateľov, to si mi synom, no, to si mi synom, nebo ženom, to chcem byť na teren.